0: ala kane e alo ofa mai te atu atu mai tono alo ko si su kalaisi ke pekia ko uhi ka to mo ui ai ata to ko te ko te fahinga ang hala pe aku ko te ki me ape ia ko au to mai au ke vahe vahe atu ma ata to i te ahoni i te ki konga koni ne au lau atu malo au pito
1: malo au pito kalesita Pea, koutui pe koe, kaue vahe koe ni he talanoa maalia pito koe ki mea bia nāku mao i he talanoa o he polofola ni. Uraki pe ki he talanoto na e fai e paula. Neongo koe, konga lahi e fua ka fo ouna e tohi he apostolo koe ni. Kakune talanoto ake a e loto fase vāniti mo oni, loto ma ulalo. Kei ke ngalo a e tuunga na nea wai ki he mo ui. Hono uia. Rupune lawe peki ai he vahetaha ni ma hono uia. Koe apostolo, hiri koe ana ne wak whakatanga ia kalaisi. E a koutui koe talaloto maaria ia ki ha kakai ku ui he eiki. Koe ke lawa ke ngalo e fonga na e fai ake he eiki hona u whakamo ui. Ko nga ulake na u whatonga i he talanoa e potitohi koe ni. Pea neong foko kui ai pepea moe kakai, moe ngahi tui. O te kai peke nau whamonia nau tolu ai toi tu u. Talanoa kia konga nā ke lau ka re sita ki he liliu e te unga. O kui kai ke alu hataha kakano moha toto ia ke mau ai mo ui. Pea o kai gaha mea tae auha ia ke ne inasa mea ahu. Ke hamea oku aua kene kau ina mea o tae aua. Koe fōtunga ia o e talanoa o e ahoni kene hanga o whakatokanga maika ki tau tolu. Pea mo e tau whanonga koe ni tau au sia eni a e uluaki tokonaki mahina fo au kono hiva. O e hala whanonga ka mata aki pe paula e whekau koe ni. Uluaki whakato ki lalo e mo uye kakaigo kuna au ave o ngongrelei. Ko hui o nga unofo whakamooni ke hala whanonga na nga whanonga ia pe aririu ki nga utolu kutu unga hei ofa eiki. Hange koe talanoa koe ai polofola e aho ni. Whaka ikai i pehe e tokolahi, ka utui lotu tokolahi, a ku ikai hato e tu uia. Pe ka paulewa o pehe e tokolahi koe ia, talanoa rea e paula. Ka paulewa o ku ikai hato e tu, pe a taa O kui kai ke aonga e tauhanga e tauanga hala, o kei mo ui pe ia, pe te tau iku ai ki fe. Koe ngahi tala noa whakalotolahi o mai e paula i he ahoni. Koe mea koto a pe kua pau ke mate, pau ke tō ke kere kere o mate. Fua fōtunga ena e whaia ke paula he vahe koe ni. Paka pau e mate te ngā hono tō me he kere kere, pea e tūpurewa me iai. Ai a kau fō pehe tof pe e tau mo ui. Ka pau he kai ke mate, ho tau kakano me tau wanghala, he ofana e whaia si su he kolosi, pea ko hare wahano aunga, o e tō e tō u. Konga ki mui o e vahe kune o mea i e mea koe ni kene whakatoka ngā i kia te au, ko e taimi o ku vave au pito. O ku lele lele pe taimi. O ku to'o to'o pe taimi. Koe ki tatari taimi a katangata. Pea koe i pe lea tau whaafanongo ai. Koe hua koe tahi o koe ki tatari hua e tahi katangata. Neo mo kufaiha ane ngā awi o seni. Pea ku pehe tof pe ai whekau koe oi ahoni. O mi koe forofola o ku lele lele pe taimi. Leai mō meniti ki he fiefia. O kia e mō me niti ki he mamahi. Pea lawe lewa kia e o kuhangeha ke mō, e ne riri u. Rau mō me niti ke. Pea kau tui koe whekau ia maaku he ahoni, ke ufuatoka ngai, ai ngā ue, pea mō e kuonga aku tau whononga ia. O tau si ofina i e taimi, o tau whaka aonga e taimi, he whaio. Whaio maari e ufuat, he eiki ke tau inasi ai, Ka paurewa koia, tau puke, he oku ikai ta tare taimia kia tau tolu. Ko tau tolu ke tau ngāwe aonga aki, ai whainga maari e koe ni. Kwe taimi lahi tau.

0: Pukin tira pa kona tapara para na kais mana sa riri yamatei. E kakawa ki pa kona karakia amritaki o ni kikina e mo te tamero a mana sa riri yamatei. A kona kona ni karawane in tai e mo te weko. Kana kona kona nana ya matei men na yariri a tai tapara karakia te merina e waririki a sisira ki nana sa riri yamatei pa e warana ke ki yakin tiriri a nungorana pa ilun te sa riri ane pa tira te yangoni po buo kina koim e kona karaya pa buo kona nana riri a wana ke ki yakin esim tiriri ari e kona karaya nana numenga. Te pai haka awa ki pata perangai rakaro, sina pōki ana sira na yareirei na no numuengara.
1: You're now listening to PMN Kiribati.